0: chokuzo, tanga hapsi kya chabcha, hapsi kyamdo kyunna mendo. Ha, din zhe gala, chokuzo.
1: Sashi, chilo debo xio, nga zaro jo gita ling nyu jie, likchu xio su.
2: Nga chamba kyabay suru shtu.
0: Nga ya thangra xia.
2: Oji, ammi neba din da ta rin xie namo do, nga ya zhuyi da.
0: Ya, ina xina amjir da.
1: Kye ching ma ri, nga ya kinzo da do chiu, ki zi nga. Nian xiao xia ha xin xin spi ra.
0: Ma zui cha ba cha su.
1: Nga yi xia cha gui.
2: Xia ru cha gui na. Nian ba yi xia ru.
3: Nian shuo ge du zi. Zavlin yangzine pibe mundun Khatro yangcha be Tase pili gira
4: Awa wunne sebu mito na hangga chi Na wa sachu langba Na wunne se mizi na jidar chi Na wunba, na wurba Debu meba suwa ki Uyushu nyamzi nangchung chi me Na wun nedu takchu chego zi Zhenshu thangla pita Na wa wunba, na wurjarba Nansu donwa, sachu langba Na wun nizai suwa yu zi Zhenshu thang, na wun ditang dine la pita Nguilu suje khenge zeju ba zuwu zine Taksan kishab chutu guin Gega gui riba tangguin Na wun chiju menju yochele Tuenze yala topo mide la zegi china nyamdu Nyumji chibale, hepsi sa
5: 谈的名字鬼呢李密托当街党习近平林大壮提醒李密托陪聚前中这首党给用给冲击给了什么预备母鸡那位地堂的呢偏女人别过年那位内队拉出奇迹不你给那位地堂塞玩儿给你三年哈斯冲击林国下郎爬过从中给你张可望着两个月估计出击硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬硬
4: gor tungjur ye dong de de hen jong de nyam to pyu che to be pyu che je ma bur ju zhong bu xing de yu ga hen jong yan la yu ga
2: ba la bu ge de qin zhe ma le na la
5: a bu go me de shi yu be
2: qin zhe ma le na a
5: zha bian me de shi yu be
6: kan jo nian lang ka ba dong da ning bu de cham shuo zhong bu ge zhen ge ka ba dong da sa ba ai ka ba da na ti wei mo zhe de shi
7: 八卦四处浪八汤，三个开发所给八百里的内地游子，预防八卦张西康的骗当。我从高了骗子，日本灭霸吹着当骗局能做。八在林中当，冷水屯吧，八卦三个开发所给八百里的内地了，预防八卦张西康的日本灭霸吹着当骗局能做。预防八卦张西康的温州给直接当，七里面呢八百里的内地开了大空气，预防八卦张西康的给用给木质产品是一面。
8: 既然了，八百里的内地游子，你从高了骗呢，路程难走了，里面七九的，娘们两难走。这里的垃圾塘，还算给社区过年偏吧，各处去。预防八股脏水卡给这单及时结果被拒人，八百里的内地口了，从高头骗呢，直接娘们两次，我孤单，我输，孤立玫瑰。他在上呢，他是中介，尽管去娘家破浪，可望着两个月估计出去送俺姐姐个，实际上呢，是中介深处之去，扎的吉浪，可望着两个月过年，结果俺俺孤孤出。
7: 我啥不的，我呢，现在面这个不一样多啊，你就这样不行多，养过，养，就这点呢要得不，连我爹当初还哄我爹，花不起不送账，刚把那几个糖，刚别说的证明拿着过，很巧多啊。何不给我糖，那就对吧，那刚不说的，那空得不面子。 预防那当哪位所去看了片段，我们就给直接了，人民识别的，人民能做了，过年了，我进屋的了，年节给孙娜来追问，给他写经验。那娃那所当当，四处浪吧，那娃五只找不所给，那娃得不面子。那当哪位所去看了片段，我们就给直接的，起来给老子托呢，人民识别的，人民能做了。预防那当哪位所去看给，那娃我不当，那娃张世杰呢，给了，第六给那娃写经验。预防那当哪位所去看你，给用给母鸡才不写意。
8: 他的卡巴吉吉，起来给小徐托呢，给那当哪位那段了，打拳经验。预防那当哪位数据看给，对他进行结果被拒人。那当哪位那段看了，从高头片面，是不是两名男子，高股东，高速，高来玫瑰。
7: 他在上呢，他是中介，尽管去娘家破浪，可望着两个月估计出去送俺姐姐给。
8: 十字山的十字虫也生出去扎着几浪渴望着两个月姑娘给我妈妈姑姑出
9: 跟我这样的好的事呢刚把困吧大哥咱们点不远吧咱俩马个吧你哪马去吧你我点当出来见过很多的给他投入点不起死人了
10: 那批年人呢你我打见过很多的批人也不行就多你我打见过很多的见过个点当了送就投入的吧
11: 点过点田园点不起过进今天啊落雪天在他把浪有些落过他不说直接写吧他今天啊没他落虽然浓缩啤酒起酒点过写过你把那边有些写别爬上方的皮看管自己他借压不做起酒点过写过松看这么冷不他点价点过松就他嘎巴提醒强个亲为他我给工定加着他得给不清不说说到了他别睡着就给开过了我也不可以点过去后是今天啊看别难为说罗贵干过的叫过他罗手就点过去后啊每孙这些都是他先去接送让他们啊喜欢他每孙这些他有些全这么叫不说起就点过去后出今天啊没能想对起就点过写过对连年起人没撇就写吧他擦了家不说没有个年年人心点别连个起就点过写过